0: enyoma na namu ni pedue mu no ebra so se urade fa kwa na kwa de pa so enyi sa nyoma ne fa ni pedue mu na nya hoto menu ya sofu atoba ha wa brabo mu emu wa be mu mu ebre na so ama wate edini ya jade pa and spiritual herbal center. Chadi ampo nyankupo nam ne tumusu edi akofuna eye adwuma maso ye brabe so akofuna mu ne no ade ye de ban
1: Happy FM 98.9.